0: Hallo, kies daar vir gesink geweest, jy Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country van Miami, Ramkat Country, aan die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nilstroom. Oor luister vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaald, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dag al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. 3 in die rij, op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ons naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Goos en Alipa, daar die Kaapuit tyd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondag aand is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op berg te nood, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien de week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is daar gesing geweest door Tim McGraw geweest daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio op en Seehoop en dit wel jy weet elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort hulde blik aan Bonnie Tyler vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio op en Seehoop en Seehoop.

0: Cowboys Like Us geweest, alweer van George Strait. Net hier op Ramkart Radio. Kenny Hopkins, geboren 8 juni 1951 en oorlede 8 juli 2026, die afgelopen woensdag. Geboren in Wallis en sy is oorlede in Portugal. Is hier so ietsie van Amerikaanse ABC nieuwskanaal. Bericht oor haar. Dan af jou twee van haar groot treffers. Een grootste treffer geweest oor die jare, net die naam. Haar eerste groot treffer. So ietsie vir jou oor die legende, Bonnie Tyler.
1: And around, every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
2: Her voice was the distinctive and husky soundtrack to the 1970s.
3: Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af. Op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

for $1 billion. The question is, who let the dogs out?

En dis een hartelike goeie middag uit Kimberley en ja, dit is die thema liedjie van Summer Place en word vir ons aangebied deur Percy Faith en dit kondig ook aan dat dit tyd is vir Sondag Uitspan. Lekker lekker uitspan muziek om sit achter oor, skop die skoene uit en geniet wat jy hoor. Ons gaan dadelijk afskop en ons skop af met Foster en Ellen, baie gewilde Ierse vermaak en die Deelse faam strek al vir meer as 49 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met verkope van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Nou, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mensese gasvryheid en ons vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groep Foster en Ellen in 1975 met die liekie A Bunch of Thai. En dan ook die selfde tyd het Maggie uitgekom. Maar hulle maak eers hulle werklike deurbraak in 1979. Ok, ons luister na Foster en Ellen en typiese Ierse liedjie. I'll take you home again, Kathleen. Geniet om!

So mooi, so mooi, dit is Foster and Ellen, I'll Take You Home Again, Kathleen. En ja, daar is min muziek wat ek sê, maak het so 3 of 4 van die selfde kunstenaar na mekaar kan luister. Maar met hierdie Foster and Ellen, of eindelijk basis enige Ierse muziek, kan ek oor en oor en oor luister na die selfde liedjie, of maar die selfde groep. Oké, okay, ons stap aan, ons kom by een dame, sy was baie talentvol, in 1973 het sy deel van die Brannigans, het sy opgetree in 1973 aan die eerste selectie vir Eurovisie Songcompetitie, en die lied was gewees Fado Fado, en dit beteken Long Long Ago. Hulle het vierde geëindig uit die acht finaliste, en Brannigan, dit is nou Laura Brannigan, Geraldine Brannigan, is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter, wat saam met die liedjie Toy geskryf het. Nou, ons luister na Geraldine met net so mooi liedjie, en dit is Take Me Back Forever and Ever.

Dit is Geraldine en sy het gesing Take Me Back. Ja, ek sien nie so, Hanley is in die wachtkamer en sy het gesê, goeiemorg. Sy sê, hoop het gaan goed, natuurlijk gaan het goed, Letty. En ek wil groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Peet en Gert, sisters Lena en Chantel en dan ook aan Abigail, die dochter, ne? En my swaar, Chris, my swaar Chris en skoonsis Monica, nou dit is twee nieuwe name daai, ek kan nie dink dat ek hulle al gehoor het in die verlede nie, maar ja, in al die kinders wat hier om ons is vir my verjaarsdag morgen, aha, so ons het die birthday girl morgen, en dan word sy, ek dink het was 28 of so iets as ek laas onthou, en ja, dit is allemaal is daar vir haar verjaarsdag morgen, en dit, om het speciaal vir haar te maak. Ek waardeer baie dankie aan allemaal, en groete ook aan die rest wat inluister, en dankie vir die mooi program, sê sy. Nou ja, ek sal een knoop maak hier om my das, dat ek morgen nie vergeet nie, ons het een birthday girl, en jy moet lekker keier aan al jylle mense daar saam. Geniet die tykie saam en maak memories. Vat foto's en oog, speel vrot eierkie of hoe het ons altyd gespeel. Wegkryperkie en vrot eierkie. Okay, en dan het Lena. Lena het ook vir ons laat weet, hey, hallo oom. Sy sê, ons is ingeskakel en luister lekker saam. Hoop het gaan goed en met allemaal wat saamluister ook. Sy wil net vir Letty, haar sister, baie gelukkige verjaarsdag toewens en sy verjaar eers morgen, maar ons keier sommer vandag al lekker saam. Klink vir my soos een groot party daai. En ek meen, hoekom maak julle dit nie? Jy weet, tot volgende naweek nie. Gaan verf die dorp rooi, Kempton Park. Kry een blik verf en verf om rooi. Ek hoop sy die wonderlikste verjaarsdag en een ongelooflike lekker dag. Dit klink vir my of het al klaar vir haar

Prachtige verwerking daarvan, Chariots of Fire, dier Vangelis. Ek sien sommer die oukies in hulle wit oefenklere, wat daar op die strand afhaardloop. Ek weet nie of julle die selfde beeld kry, as julle die liedjie hoor nie. Maar ek het nie self die prent gesien nie, maar het lyk vir my of het een onvergetelike een kan wees. Bacara, hulle is volgende, hulle was een vrouwelike vokale duet, wat in 1977 is hulle gevormd dier die Spaanse kunstenaars Mateos en Maria Mendiola. Die groep het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Jesse Rijk en Boogie, wat nummer 1 in die groot deel van Europa bereik het. Nou ja, hulle het ander liedjies ook gehad, Sorry I'm a Lady, en wat was daar nog? Die een wat ons nou gaan luister van hulle is The Devil Sent You to Colorado. Yep, en dit klink vir my so stoute liedjie hierdie, want hy weet ek is daar. Dis hoekom hy jou so toe gestuur het. En dit was van 1978, en is twee mooie meisies ook, hierdie groep Bacara. Spaanse meisies. Hier kom hy.

The Devil Sent You to Laredo, and Because He Knew I Was There. Dit is 1978 en gesing deur Bakare, die groep. Ja, is nogal wel is 'n mooi liedjie. En Laredo lê net so aan die kant die Mexico se grens. As jy oor daai brug gaan, dan so 25 kilos daar uit, dan kry jy die dorpie Laredo. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras, dit is in Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem sommer oor baie dekades. Ek weet, hy was laas jaar hier in Suid-Afrika met die afsluiting van sy verhoog optredes, en The Last Waltz is die tour se naam gewees, wat hy toe kom afsluit het hier, wel, ten minste in Suid-Afrika, en ek geloof hy het die tour wereldwijd gedoen. Engelbert Humperdinck, hy sing vir ons een van sy groot treffers, en dit is natuurlijk A Man Without Love. Ja, man sonder liefde. Wat een eensame lewe, hier kom hy.

Immer groen en baie gewild Engelbert Humperdinck, hy het soveel, soveel treffers gehad, ek geloof nie, hy is rekord gehou nie, maar daar, ek weet, hy het een hele klomp op die lys gehad, en ja, dit is altyd lekker om na hom te luister. Ja, ek sien daarby, let jylle, met al die mense daar, ek weet nie of hulle allemaal gaan oorslaap, dat is sekerlik, want morgen is die party eindelijk, en so hulle allemaal sal seker oorslaap. Ons het altyd, as ons so'n groot familie by een trekking gehad het, het ons, wat ons, die kinders, het allemaal in die sitkamer, op die mat daar, het hulle matras gegooi, en ons allemaal het daar gepak, al 7 of 17 van ons kinders het dan kermisbed, soos ons het genoem daai jare gehad, so julle het seker ook kermisbed vanavond, al die kamers is oorgeneem deur die ouwer mense, en dan ja, het is net pret, is groot groot pret, en dit is dinge wat die mens onthou van partijkies en bijeenkomste, familie bijeenkomste vooral. Okay, hierdie ou is gebore Andrew Ivan Bell in Peterborough in April 1964. Hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders. Hy het op jong ouderdom een liefde vir muziek ontwikkel en by die schoolkoor van Dogs Thorpe Babies en Junior School aangesluit. Hy is een openlike gay man gewees, het Andy een icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlikheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadigheidsprojekte. Bell het ook in 2008 met Erasure op Cindy Lauper se True Colors Tour opgetree. As 'n jong volwassene het Andy verhuis na Londen om 'n loopbaan in muziek na te streef. Na kort associaties met The Void en Dinge het hy auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen en saam het hulle 'n synthpop duo Erasure gevorm. En nou ja, dit het vinnig die gelyke liefdes liedjie skryf vennootskap geword met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Hier is Erasure en ons luister na sy groot groot treffer wat julle allemaal al gehoor het en van hou, en dit is O L'Amour.

Oh, Lamour, jy weet, hulle is eindelijk, ek is eindelijk ordentlik, ek hoor hulle sê, oh, Lamour, maar ek sal my liefste hou by, oh, Lamour. Ok, ons stap aan, ons kom, ja, dit is Sondag, en Sondag se uitspande program, gee ek gewoonlik so 1 of 7 van hierdie gewijde liedjies, wat ek tussen en deur insit, en die eerste een is nou op die draaitafel, en dit kom van een koor, en die koor is die Gracias koor. Gracias, ek dink dit beteken dankie, ok, die dankie koor. I come to the garden alone, dis die liedjie wat hulle vir ons gaan sing, hier kom hy.

Tjoe, die nachtegaal, sy sing daar maar prachtig tenoege soprano daar. Ek wonder, ek weet Tennessee Ernest Ford, hy sing ook hierdie liedjie, en ek wonder hoe sal die twee van hulle saam omsing. Hy is die ultra diep diep bas contra alto, wat nie, wat doen mys hulle bas bariton stem, en sy moet hierdie prachtige nachtegaal soprano stem. Ek dink hulle behoort toch al saam een prachtige liedjie te produce. Ok. Connie, dit is Conchetta Rosa Marie Franco Nero, op 12 December 1938 gebore, ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Daar is baie bestiegelinge waar oor dit gegaan het, die onderbrekings in haar loopbaan. Tot laas jaar nog was sy nog actief gewees toe sy nou oorlede is, en dit was hier op 88 jarige ouderdom. Ja, 88 daarom was sy gewees toe sy laas jaar oorlede was. Ons gaan haar luister in die liedjie wat sy vir ons bring, Connie Francis, en die Liebe is ein seltsame spiel. Ok, geniet om, hier kom hy, en hy is bekend as Love is a, jylle sal uitmaak, kom ons.

Sy het ook hordes van tariffers gehad, vooral in die laat 50s en vroeg 60s. Okay, ons stap aan die groep wat nou vir ons gaan vermaak op die draaitafel. Wat het nou van hulle geword? Hulle was net nou hier. Ja, hierso. Op Nieuwjaarsdag in 1962 soek Decca Records beat groep om op te neem. Hulle kry toe twee aansoeke vir 'n audisie. Die eerste groep was Brian Poole en the Tremolos en die ander groep van Liverpool, the Beatles. Nou na die audities het hulle die Tremolos gekies en hulle beginne bemark. Nou onder Decca Records behaal die Tremolos nie eens enige noembare sukses nie, maar hulle verander self die kontrak na CBS Records, waar hulle onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit wat ek vandag het om te speel van Brian Poole en the Tremolos is Someone, Someone.

Brian Poole, The Tremlos, Someone, Someone, That's When Your Life Begin. Wanneer jy so'n persoon in jou leven in toelaat, dan begin jy leven. Ok, die Canadian Sweethearts, soms was hulle net bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende 1960s baie gewild in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sanger, of die sangeres dan, Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. En hulle is vooral bekend vir rockabilly liekie, Eenie Meenie Miney Moe, wat al buiten haar trant is, maar toch binnen haar vermoe was daar ene gewees. Hulle bijdra tot die genre is erken dier die Rockabilly Hall of Fame. Nou ons gaan luister van hulle twee, waar hulle het saam sing, en die liekie wat hulle vir ons bring is Side by Side. Baie mooi ene.

Prachtige liedjie daar deur Debbie Reynolds en ja, ek dink ek kan nog die screen onthou van toe sy daai liedjie, sy het op haar bed gaan sit, so met haar elmboog op die vensterbank en uitgestaar na die volmaan daar buite en sy het basis vir die maan het sy hierdie liedjie gesing. Ek dink dit was die toneel gewees op daai punt was hy die liedjie gesing het. And I Love You So, een gewilde liedjie wat geskryf is dier volkszanger en Qatar speler, Don McLean en vrygestel in 1970 debietalbum Tapestry. Die liedjie is opgeneem dier baie kunstenaars en die jare sedert McLean sy oorspronkelike weergawe sedert dan. Dit was een treffer in 1973 vir Perry Como op sy RCI Victor album met diezelfde naam. Ons luister na Perry Como en die liedjie is And I Love You So, People Ask Me Why.

baie mooie liedjie daar deur Perry Como. Hy is die ou wat mos Singing in the Rain so bekend gemaak het, waar hy so dans met die sambreel daar in die reen en pap nat word. Hy slaan nie as die sambreel op nie. Ok, ons gaan nou, ja, soos ek gesê het, ons het een paar gewijde liedjies vandag op die draaitafel en hier is weer ene en dit is gesing deur Rihanna Nell, ons eie, en die liedjie is How Great Thou Art. Sy doen een prachtige weergawe van die spesifieke liedjie. Kom ons hoor.

onafhankelijke country kunstenaar het Ainsley in November 2013 haar debuut EP The A-Sides vrygestel, voordat sy in 2014 kragte saamgespan het met lede van Elvis Presley se TCB orkes vir tour deur Hawaii en New Zealand. Hoogtepunte in haar loopbaan tot dusver sluit in optredes vir New Zealandse en Australiese troepe tydens die humanitaire missie in Oost-Timor. So sy is redelijk onlangs, sy is nie so in vergelijking met die rest van die muziek wat ek op my program met nie, is sy baie jonk eindelijk, sal ek sê. Ons gaan luister na Ainsley Allen met die een wat ek raak geluister het, en soos jylle om nou gaan hoor, is dit ook die eerste keer wat ek om gaan hoor. Ek het hom nog nie gehoor nie. Ek het vanoggend het ek die program opgestel terwyl ek besig was om uit te saai. So ek kan nie so in die middel van 'n uitsending sit en luister na die muziek voor ek hom aflaai nie. So ek het hom nog nie geluister nie, maar as dit die een is wat ek in gedagte het, Hokkie My Ki Aau, dan behoort dit 'n mooi ene te wees. En kom ons hoor hoe klink hy. Ek weet nie, 'n surprise vir my, 'n surprise vir julle. Hier kom hy.

Dan sê, ok, ek het my kans gevat en gehoop, want op die bamboes instrument, die anklong, klink hy nie te bad nie, maar ja, ek sal, ek dink, een punt daarvan maak om in die toekomst te luister na liedjies. Jy weet, as hulle so klink, dan moet hy ten minste verstaanbaar wees om enige sin van hom te maak. Daar is baie liedjies wat ek glad nie omgee, as ek nie weet wat die woorde sê nie. Maar hierdie is nou ene wat die woorde nogal een bykie sou gehelp het. Dan Winner is op die draad. Kom ons kyk eers hierso, dat Rina Foster daar van Bethlehem,

Ek sien, jy is ook ingeskakel en jy sê, jy luister saam met jou man, Lodewijk. En ja, jy sê, hy voel een bykie oorlik en jy hoop hy word gauw een bykie beter. Ja, nee, mens kan nie bekostig om, kyk, al die verskil tussen oorlik en vrolik is die VR vooraan. So, ons hoop hy kry die VR gauw en dat hy gauw beter sal wees. Jy sê ook, jy hoop hy word gauw beter. Maar, ons hoop die muziek doen hulle deel ook om een mens een bietjie beter te laat voel aan die einde van die dag. Nou nie die vorige plaat nie, nee. Ek sal hom nie aanbeveel nie. Ek maak een lys van wat ek moet delete op my rekenaar en hy staan nou heel boe. Ok, ons stap aan, ek hoop julle nie die rest van die dagse program. Danne Hoender is een verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt, dit is op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, vooral bekend in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy bygewild geword met die liedjie Woordenloos. Tegen die einde van die 1990s het sy ander tale begin sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Danne Hoender bring vandag vir ons een wat ek net nou ook genoem het toe ek van Vangelis gepraat het. Dit is een wat hy ook baie bekend gemaakt het en dis natuurlijk saam met die Chariots of Fire het hulle Conquest of Paradise ook gereeld gesing. Hier kom dan 'n wonder met die liedjie.

Diana Ross, Touch Me in the Morning. En dan hierso is Henny. Hy sê, middag. Hy sê, Henny is ook ingeskakel. Hy wil net vir Letty sê, baie dankie. Ons waardeer die versoek. Daarom is ons nog hier om haar verjaarsdag te voer, wat morgen is, te kon saam vier. Ons wens haar goeie, gezonde en voorspoedige jaar en alles wat mooi is, wens ons haar toe. En dan ook allemaal, vriende, familie, dit is Frans, Piet, Gert, die seuns, my minister of finance is Greta, dit is gevaarlik daai, hoor jy nie, laat ek jou nou waarskie, maar in elk geval, ok, jy het seker die resume gelees, of die, wat noem is het, getuigskrif gelees, goed gevind. Letty, Lena, Fabian, Frans se seun, Abigail, sy vroukie, wat dit saam met ons vier hier by Letty se huis. Kempton Park is een besige dag vandag. Ons waardeer hulle teenwoordigheid vandag en die moeite wat hulle ingesit het om saam met ons hier te kom vier. En dankie vir jou ook, sê hy, dankie vir my, vir die mooie program. Dit is vir my een plesier, dankie Henny, ek is bly julle. Jy weet, julle is voorwaar, wys die waardes van familie so mooi uit. Elke week as ek hoor hoe julle oor mekaar en van mekaar gesels. Dit is nie meer standaard vandag om so bijeenkomst te, jy bel en sê, maar ek het dan gebel. Ek het dan gebel om geluk te sê, hier is julle, julle is hands-on, julle is prakties en uitstekende familiewaardes wat julle vertoon. Dit is mooi om te sien. Ok, ek hoop julle geniet die rest van die program ook. Daar is daar nog so half uur oor. Kom ons kyk, wat is volgende? Hy is geboor op 8 januari 1935. Onmiddellik weet julle, die ou wat op 8 januari geboore is in 1935, is Elvis Presley, oorlede 16 augustus 1977. Hy is geboore in Tupelo, is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records, en ons weet sy eerste top of the charts was gewees, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley, en die liekie is Torna u Siriento. Ek weet nou, Torna is soos een tornado, is iets wat in die ronde draai. So ek wil raai en sê hierdie liekie het iets te doen met turnaround of iets in die sin, Torna u Siriento. Ok, kom ons hoor waar oor gaan hy. Elvis Presley.

Roy, ook een van die nog net, terwyl jy nog bezig is om die wysie te vang, dan is hy al klaar. 1 minuut 56 sekondes, so dit wys, hy is iewers in die 50s die liedjie al uitgekom. Van Elvis Presley en na al die goed wat ek genoem het, ek het, moet hy Torna y Siriento, ok, die y Siriento het ek nou uitgekom, is Surrender, maar Torna o, oh, het ek gesê, is het Tornado, moet iets wees wat in die rondte draai, en dan nog hele paar ander dinge het ek ook genoem, en dan is, wil ek net noem, dat none of the above, dit is nie wat ek gesê het nie. Donovan is volgende op die draaitafel, en ja, die Torno, die draaitafel. Hurdy Gurdy Man, is een liekie van die Skotse sanger, liekie skryver Donovan, op, in April 1968 is het opgeneem, en die volgende maand, as een enkelsnit uitgereik, die liekie het sy naam gegee aan die album The Hurdy Gurdy Man, wat in Oktober van daardie jaar in die Verenigde State vrygestel is. Die enkelsnit het op nummer 5 op die Billboard Hot 100 in die VSA en op nummer 4 in die Britse enkelsnit treffersluiste behaal. Kom ons luister na Donovan en waar is hy nou? Nou is hy weer weg. My wereld, ek het nou net die liekie hier gehad. Ek kry hom nie. En hoe hy verdwijn het, weet ek ook nie. Maar, ok, kom ons luister dan maar dan, Donovan, vir Jennifer, Juniper.

Orlanders 1988, Silver Bird. Ek dink Joan, Joan, wat is af? my wereld, sy het hom gesing as Silver Maan. Ek weet haar nooit van is libbe gewees. Ek nou haar wereld, sy was Joan. Maar in elk geval, maakie saakie. Ons luister vervolgens. Bobby Helm. Wat bring hy vir ons? Kom ons kyk. Hy is gebore in een muzikale familie in Bloomington. En dit is in Indiana, 1933, het sy loopbaan as deel van een country die hoe begin met sy broer Freddie, wat hom op die gitaar vergesel het, het toe begin met een baie suksesvolle solo country loopbaan en sy debuut country single, of solo dan, was gewees Fraulein. En dit is die een wat hy nou vir ons gaan doen, Bobby Helms, Fraulein.

Bobby Helms en Fraulein. Bing Crosby het gesing saam met, wat is die vrou wat saam met hom gesing het? Die liedjie was True Love, gewilde liedjie geskryf dier Cole Porter en is gepubliseer in 1956, bekendgesteld dier Bing Crosby saam met Grace Kelly in die muziek rolprint High Society. Dit is genomineer as vir een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike liedjie. En ja, ons gaan daarna luister en hier kom hy. Dit is Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewen.

0: eerbiedig te sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van die nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel, by 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied aan inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in die gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar, ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader, en jy kan dagliks met hom praat, soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om dagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lank al teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval, en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag, en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is, en wat jou geestelike voedsel kan gee, en jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemel Vader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 1 Timoteus 6 vers 12 skryf Paulus vir die jong Timoteus die volgende. Hy sê, stry die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan, waartoe jy ook geroep is en waarvan jy voor baie getuies die goeie belydenis afgelê het, net tot sover. My liewe luisteraar, die lewe van 'n Christen is nie 'n rustige wandeling in die park nie. Dit is 'n stryd. Maar Paulus noem dit nie sommer net 'n geveg nie, hy noem dit die goeie stryd van die geloof. Dit is 'n goeie stryd, omdat ons nie veg vir oorwinning nie, maar vanuit die oorwinning wat Jesus Christus reeds aan die kruis behaal het. Ons vyand probeer ons gedurig pootjie met twyfel, vrees, wêreldse rykdom en versoekings. Maar ons opdrag is duidelik, naamlik, moenie moed opgee nie, hou aan veg deur te vertrou op God se beloftes. Nou in die middel van hierdie geveg gee Paulus vir ons 'n baie praktiese opdrag, naamlik, gryp die ewige lewe aan. Dit beteken ons moet vandag al leef met ons oë gevestig op die ewigheid. Die ewige lewe is nie iets wat eers eendag begin as ons sterf nie. Dit begin die oomblik wanneer jy jou lewe vir Jesus gee. Om dit vas te gryp, beteken om jou prioriteite reg te stel. Dit beteken om vas te hou aan dit wat werklik saak maak, naamlik liefde, geloof, en gehoorsaamheid aan God. Liewe luisteraar, jy is ook hiertoe geroep. Jy het reeds oor baie getuies getuig dat Jesus ook jou Here is. Wanneer die stryd is vandag of hierdie week woes raak, onthou jou roeping. Moenie toelaat dat die storms van die lewe jou greep laat verslap nie. Stry die goeie stryd met nimmer eindigende moed en gryp die ewige lewe met albei hande vas. Hemelse Vader, dankie dat U ons krag gee vir die stryd. Help ons om vandag ons oë op U ewigheid te hou en die ewige lewe vas te gryp. Seën ons doen en late en so ook ons te

0: Ik heb zelf heel goed gezongen geweest door Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Maar dat is een goeie mini-show te beginnen op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet laat, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat so middag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. En dan brengt jullie niets in die nuus, in die sport, als ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet akkerweek ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorden, of ook al, soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomvoorstelling gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg diere gekry nie.
0: Moet by sê dat op spinnekop is, dis ook insek is, spinnekop is nie dier.
1: Nee, dis racht nie daar.
0: Het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Ons begin nie so veel bykie stadig rug vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die diereprogram wees.
0: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy klink kwaad.
1: Absoluut.
0: Drie nou. Sorry. Sing om so.
1: Nie met die stem vandag nie, hoor.
0: Enjoy.

0: Is Rorg wees daar, Rorg wees daar vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net mense hier voor sy by jagkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, sy. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag verjaar André Siebert, hy het uitgesaai voering vir Rakwad Radio, hy het op die stadium uitgesaai vir ons, hier tussen 11 en 12 in die ochende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vandag daar verjaar is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Doman, hy is die bestuurder van Waterberg Stereo, ons mede, of ons sisterstasie hier in Elstroom.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag verjaar, by jou verjaar wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eindelijk nog. Ek meen dat hy het nou bykie contact verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende acteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch een dag met ons bykie One Hit Wonders doen, want ek denk, hulle het ook het eindelijk gehad wat groot... Heat was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vandag vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Wow, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: Oh, so,

0: So van 'n vliegtuig gepraat.
1: Spoedgeboorte.
2: Musikaal vandag Dan Estrin, ken jy hom?
0: Nee, glad nie, ja.
2: Ek ook nie. Maar
0: hy is weer lang.
2: Hy is gebore in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
0: Ja.
2: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
0: Goed, ken dit ook nie.
2: Onthou jy die liedjie The Reason?
0: Ja, baie goed.
2: Hy speel vir hulle gitaar.
0: Goed, pragtige liedjie.
2: Hy is vandag 50 jaar oud.
0: As hy
2: speel so gitaar.
0: The Reason.

As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word. Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Rikkie gewees daar, Time Me Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gisteravond oorlede, of gister oorlede, in Portugal, appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee.
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gisteravond oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanavond met hierdie keelinfeksie.
0: Ek bekend van Treffen in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in Friends en More Than a Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereik nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 Julie, sy die 8 Junie 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is my met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988 toe neem sy 'n liedjie op met video's en alles. In 1989 toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle altyd is nou oorlede, so. Wat stil, Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die San Arena beloftes, San Arena Pretoria. Zeker beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor haar, want hy het ontmoet toen nog 17 met haar eerste toer in Zuid-Afrika. Sy kort klein tannekie gewees.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim Mekken is nie meer aan gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Ja, nee, ken ik gelijk tussen haar en Tina heb ik een beetje gesing, nee, hulle altijd singel mooi, nee.
1: Ja, ja, as jy so luister, dan dis amper moeilik om die verskil te kry, nee.
0: Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. As jy sien, sien jy die verskil?
1: Die bene.
0: En Bonnie is korter as Tina.
1: Ja, ja, ek bedoel so. Ek meen, Bonnie het korter bene as Tina.
0: En Bonnie kom van Engeland af. In geval! Pieter, ons, daar is so baie liedjies ook in die FHK. Oor diere,
1: ja.
0: Afrikaanse liedjies oor diere.
1: Ja.
0: Kan ek dit maar speel?
1: Asseblief.
0: Want hy van Chris Blignout.
1: O, rypaard.
0: En nog jyne?
1: Een nieuwe rypaard?
0: Wel, al die liedjies het hom Chris bekend gemaakt door die jare, maar dit is nou al die nou bykie verwerd door die nieuwe mense wat alles nou... vinniger maak, wat ons op die gooi menie sou speel, wat bykie vinniger liekies is, nee.
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toevat. Dis mooi gesê, nee.
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eers vir jou, die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris Blignout. Die woorde is so bykie van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe eiweergrawe. En dan al vir jou, ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet jou, Rypert. Kijk. Ek het nou nie daar gesien volgend wat nou daar staan nie, maar ek sal my net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie paard. Kom ons speel my net, ou Rypert.
1: Vergeer die donkie.

0: Wat begaai gewees daar van Fat Man en Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog 'n bietjie oor voele. Voels.
1: Goed, vertel vir my watter
0: twee ou liedjies, ouer liedjies.
1: Ja.
0: Des en Don Lindberg.
1: O, the seagull's name was Nelson.
0: Dis hy.
1: Altyd 'n mooi liedjie.
0: Dis hy. En dan vir jou 'n liedjie van Bless.
1: Sweef soos 'n arend?
0: Nee.
1: O, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voel reg, maar nie in taal nie.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Nou, dis hy. Mooi.
0: Twee rye vir jou pad. Mas maar drie. Nee, twee.

0: Blaise Guzan, want ons fantastische thema vandag, we gaan vandag stel, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Guzan voor jou, I am the eagle, you're the wind, op ramkatradio.co.za. Bij jou, lieve mensen, goeienavond, baie welkom vir om André ten Handel en Jacco wat saamkeer en ouma wat saamkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is gewoon met die show hier op ramkatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie, baie dankie, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is, hulle is.
1: Nee, rechtig. Tony net, en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Op by wel, welkom sê vanavond, hier is of alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij volvoertuig, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Of vanavond sy Ramkat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Elstroom. Die vanavond hier gestop het, vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, waardeer het baie, en hoopelik is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so. Dankie vir julle, ek hoor jy wel voor, so. Dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter.
1: Jannie.
0: Ken jy een groot, groot plat honding? Het jy pinnetjes op die rug?
1: O, die krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook, is ook Pieter. En is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie selling allemaal hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou, dat ek foto van die, so oud tuin, wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Daga en eende.
1: O, ja, dis die krokodille. Hoor jy, moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grappies vertel. En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit dag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, wil ek hier van Elton John.
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van Prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou, Prop is hierdie in die Prop Society, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Een piekie is maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lijst gehad en ek het Hasie Hop gekryf van Prop, wat het die video by vir die mense in jachtkamp. Nou,
1: ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthoud het ek van Hasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis hy als huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Het lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jou.
0: 7 jaar morgen, hè?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk wens net nou.
0: My baard is wit vir rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John en al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag. Begin met die donderdag 5 tot 7. Net hier op Ramkat Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag oor die volkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: De boeg wees af jou van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons diere tema vandag op die Gooi Medie Show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, die boel.
0: De boel.
1: Ja, hy het nou gevorbei.
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja, okay. Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag hier.
0: Nog twee plaasdiere liedjies, ons tyd vir jou internasionale herdenkingsdag vandag tot volgende woensdag toe, nie?
1: Ek is reg daarmee.
0: Eers vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom help my varkie vang.
0: Mensen met bakbeerde kan nie varkie vang. Daar is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei.
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie liedjie?
1: Daar is hy.
0: Net nie liedjie.
1: Ag, prachtig.
0: Dusty af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, speel ons een liedjie vir hom, of een liedjie gespeel van die weermaatsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toen sê hy vir my, die liedjie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen... ons het lavier thema gehad, dus dink is 3 weken terug geweest.
1: Ja, 3 weken terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liedjie op pad binnenkort. So, ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja. Ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom help my varkie vang, dan af jou, waar die skabel wei van die sê, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart
0: vir die, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat is die Dixon, op pad na jou internationale herdenking, staan aan Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Frank. Pieter, jy...
1: Sit ek jou bykie.

0: bricks.
1: Right.
2: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
3: Ok.
2: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou toe gaan kyk, Kleerrieke, of Kleerrieke, jy rikke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker Kleerrieke dag, maar dit is die meervoud van kleriek, en dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante, of geestesleiers.
3: Ok.
2: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy kleriek is, dan is jy nou of 'n priester, predikant, of geestesleier, of 'n administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik, nee. Dis ook, en nou met die wolle daar achter die kroegtoonbank, mooi luister. Dit is nou vandag ook, nee. Wacht, hier vir my.
3: Vandag of morgen?
2: Nee, wacht nou net so'n bykie. Nou het die tablet vir my gespring, want hy nie moet nie.
3: Houd lepel vir jou, nee.
2: Houd lepel. Ja, nee, ons is nou by môre, en dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas môre.
3: Arme Mani.
2: Ja, arme Mani, Jack.
4: Hy sê môre aan die.
2: Ja, ek weet, ja, arme hy. Dan is dit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan Saterdag 11 Juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook weer mense wat er lewens op dag. Nou hier is nog 'n vreemde enetjie. Ek hoop ek gaan hom nou probeer aan die begin reg uitspreek. Wêreld Benzodiazepine Bewustheidsdag.
3: Wat die hek is dit?
2: Dis 'n Janie, 'n voorskrifmedikasie wat die senuweestelsel verdraag.
3: Dit klink soos benzien vir die drukkomakkers.
2: Hoor hierso, dit is verskriklik. Maar dit behandel erge angs en spanning en dit help ook met slaaploosheid.
3: Strychnien ook.
2: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 Juli.
3: Juli.
2: Eenvoud dag.
3: Eenvoud nie.
2: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag, nie. Maak net een fout nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 Juli. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
3: Geek.
2: Ja, geekness dag. Geekness dag. En dit beteken jy deel jou tegniese kundigheid en unieke stokperkies met ander.
3: Ons doen dit 4 keer 'n week.
2: Ek sê jou. Dit is ook rock and roll dag, met ander woorde rock and roll. Lekker. Man, die mooiste Afrikaans nou weer.
3: Dis maandag, nee.
2: Ja, dis maandag.
3: Wil jy nie maandag op die radio?
1: Lekker rock show.
2: Eintlik nee. Dis mos maandag.
3: Dis mos milies.
2: Nee. Dan is het ook ADHD Bewustheidsdag. Ek dink dis nog hulle belangrike enetjie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 Juli, Pandemoniumdag. Nou ja, ek weet nie, hoe vier mens dit? Ek wil nie. Woensdag 15 Juli, Jeugvaart.

0: Solank hy suurwer was.
1: Ja nee, slaan my nie met 'n natvis. Gummy worm.
0: Natwurm.
1: Ja. Natwurm. Ja, dit was jou internasionale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
0: Wally, hy kom eruit, ja.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: So lekker vir jou song, Mickey.
2: Ja, lekker. Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.

is Grantie met jou nuus. Afriforum klap Loulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee leiwagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit, regstaan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die naderse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kommer oor die beskuldigde se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Wat Langa kommissie nog tyd gee, met Langa kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wereld bekend vir haar rasper stem en treffers soos Tout All Eclipse of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër vanjaar wyd berig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis in die nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan. Frankryk teen Marokko in die eerste kwart eindstryd om 10:00. Dan môre aan Spanje teen België om 9:00. En saterdag aand Noorwe teen Engeland om 11:00 en dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker. Maar volgende week die 19de Julie sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasiekampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag. Australië mans teen Frankryk mans 20:10. Japan teen Ierland om 10:12. Fiji teen Engeland om 10:04 en dan die groot wedstryd die Springbokke teen Skotland op Plof dis om 20:06. Argentinië teen Wales oor 10:09 die aand om dan 'n lekker saterdagronde van Nasiekampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wêreld Rugby 20 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 Julie. Dis vir die 5de plek semifinale is dit Georgië Italië om 4:00, Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00, dan Ierland Fiji om 6:30 en Suid-Afrika Engeland om 6:30 ook. Daarso Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverfeld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word. Blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie. En ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in 'n neetedop vir die naweek. Die Springbokke wat 'n hele paar veranderinge gemaak het in Rassie. Gelukkig met sy span. Ons sien uit na 'n lekker sport naweek.

0: Ik heb jezelf geweest van Durijn geweest, de Hungry Like a Wolf van de jaren 80, zie op rakmatradio.co.za. Ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hee. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, geluk wens met jullie 13e dochter. Nee, wacht, ik sê het verkeerd. Moet julle dogter se 13e verjaarsdag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkam se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ja, Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou, baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie, Pieter. Nou, Grant het my liekie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou liekie vir ons nou deurstuur, nou ons liekie van die week. En ons praat nou oor die liekie wat uitgekom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê, ek meen ons het hom gespeel.
0: Ja, en terwyl hy speel, sê hy vir my sy liekie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, stel jy nou. wat is die kans, nee?
0: Ek sê vir hom, het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die grant en nie om gaan speel, die gaan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bietjie nader aan die, dieren, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect. So,
0: dus het helpt me niet, ik speel nu sy liedje vir die week in die programma speel hy weer nie.
1: Ja, dit gaan nie werk nie.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant my gestuur het vir liedje vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Liedjie is daar weer van die Fat Man geweest daar, oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Goeie Mini Show op Ramkat Radio, of die Desmos Mini Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Janie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die drive
1: show. Heeltemal. Ja.
0: Pas op, veilig wees, van my kant af, Janie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens, en ek sal vir sondag aand met die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Janie, vir jou, was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik, baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag diere gewees nie.
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud nie.
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skoom nog by Trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar damekie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bos Orkest.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkest nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het dan.
0: Vakker, as kom maar, pas jou op, veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: dag. Hy ook van jou opneem, want die ding in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, en, maar in amal, goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bos Orkest vir jou pad, met die muis swem in die melk kan.
1: Pas jou op, veilig wees.

cu prachtige simane.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te min nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

0: vry.
1: O ja, en graag wil ek dan net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag verjaar, happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat verjaar vandag, sê sommer vir hom ons sy naam en sommer happy birthday. En laat die vreugde vuur brand. Nogmaals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, maar is nog

Baie dankie dat jy ingeskakel is saam met Tokkie hier op Alles en Nog Meer is die program se naam en natuurlik kuier ons heerlik saam met ons luisteraars. Nou ja, ek wil graag vir julle in die ou, dis mos iets van alles in die ou dae. Wie van julle onthou nog? Jy weet mos hierdie klein pakkie skoolranke wat jy gekry het, hierdie cool uits, nee, cool uit. Ja, maar daai cool uit. Nou het julle al roomhuis gemaak met dit. Wie vandag se kinders ken dit? Nou ja, dit is iets om aan te dink. Het jy dit gedoen op jou jonger dae? Dit is back, way back. Ja, nee. Het jy ook cool uitgemaak en dan gooi jy dit in die ijsbakkies, dan sit jy nou stokkies daar aan en dan is hulle nou lekker gevries is, dan jy nou homemade roomhuis. Nou ja, alles moet cool uit koeldrank te doen, die amma koeldrank daar. Onthou jy nog dit en het jy dit al gedoen? Jy kuier saam met Tokkie.

Yes, wie, ons het dan net so gesels oor die koel uit koeldrank wat jy roemuis maak. Ek toe dink ek nog aan hierdie enige, hierdie op alles en nog meer. Wie van julle ken nog of onthou nog die Primus? Ja man, die Primus, hy, dit is nie een gasstoof nie. Dit is amper so iets, maar jy pomp so teen die kan, dat hy nou olie onder in sy bak, en dan so maak jy nou kos. Wie van julle gebruik nog die Primus? Het julle so hier? Nou ja, back in the old days, lekker man, jy kuier saam met Tokkie hier op alles en nog meer.

Ja mense, ek wil nou moet net vinnig vir ons luisteraars noem, ons is mos daarom nou besig met die Springbok rugby hier in Suid-Afrika en so ja. Ek moet sê die junior Springbokke, okay, hulle speel nou nie ten baie sterk spanne nie, maar die wat ons gesien het, is baie goed, die jong mannetjies is baie goed. En die ander ding is, hulle is verskriklik vinnig, hulle hardloop vinnig. En ja, is lekker jonke rats mos so, ja nee. En dan natuurlik ons hoof Springbokke sal ek nou maar sê, ja, die mynmanne, yes. Ek is verbaas met die ouens se spel hoor. Regtig, hulle speel baie goed. En soos ek ook sê, ja, hulle speel mos nou ook lekker rugby en so. Nou ja, dit is dan wat ons baie trots op ons rugby. So ja, nou jy kuier saam met Tokkie.

jyne mense, ek het nie vergeet van die advertenties, ek kry dageliks nog van reg oor die wereld, kry ek nou boodskappe van kan hulle adverteer op die radio, op hierdie uitsending as sulks, maar ek sal eers met toestemming kry by die radiostasies wat vir my die vergunning gee vir dit, so jy is, ek sal wees net geduldig, ek sal dit met julle opvolg en dan kan ons lekker gesels daaroor. Reg so, so nou ja, so hou dit maar in gedagte, as jy ietsie wil adverteer, dan maak ons so. Nou ja, jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.

Ek moet laat sien, ek is so uitgevang om te kuier. En dan? Oh, okay, en ek kyk.

0: wat as ek blou is en jy is die lig. En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.